pages. One text or two would be nice and please.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Make it work. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Nei,
3: það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: ég myndi ekki segja það.
1: Nei.
0: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko. Það var ráðvíkinnast sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko. Ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar sko.
1: Áður en við förum í aðalgestin Luigi þá var ég að spyrja þetta hérna.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: listastöðin.
1: FM 957.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöð

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta, stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Mjög þessi ógíslega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert að anþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg rós, sko.
2: Ég trú ekki sé hérna.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Virka morgna 7-10
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko, en veist, þetta alltaf gaman sko, ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi þá var ég að spyrja þetta hérna að var það stróka hérna
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.

0: hrjóðkerfi.is.
1: Komdu í HR, sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Brennslaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Skítamórat í kvöld á græna hattinum. Mátti vera gaman.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byltan í tilverinni.

0: Καθήκη με Γκουδιόνι Σμάουρα, ο Ιώνα Μαρκρίτη. Δέκα τάγα από 2 έως 6. FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eigi ekki en að nóg dót til að setja þarna til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957.
1: Ég hef sært, ég hef

0: UFM Sure. Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
2: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Mangi vera gaman.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Mangi vera gaman.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
4: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
5: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Kom inn í verslunina og á IKEA.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Leyskynni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu þér leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
7: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíltsöða 16 og á golfskálin.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
8: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
9: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til

23. mæ, er að grínast hvað ári líður hratt? Það að vera búin 50 mánuður ársins og jú, Andri Björn sveiti ég um verð með þér til klukkan 4 í dag. 12-4, allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Og það bara þannig að, jú, það var gaman hjá mér í gær. Ég fór á Staffatjam, eins og þið heyrðu kannski Gugg og Hæmi talað í gær. En það var Staffatjam og það var svolítið gaman. Þannig að við ætlum að halda áfram bara í, sko, skemmtilegri tónlist, hafa gaman að þessu. Svo líka bara þjóðatíð, þú veist, það þjóðatíðalagið, það var spilaði fyrst sinn í gær í brennslunni. Og ég bara komin í svo mikið þjóðatíðagýr. En við ætlum að fara að spila þjóðatíðalög og allt þetta. En árið fyrir það, þá ætlum við að heyra í mönnum eins og, sko, Jin, Herra Neðursmjöri, sem alltaf með þjóðatíðalagið ár, Bruno Mars, Óskar Axel og Júli Heiðar. En fyrst, mín lang besta kona, þetta að sjálfsu, Ariana Grande.

styttist og styttist í þjóðatíð og ég persónulega get ekki beðið því ég mjög spenntur fyrir þjóðatíð ég held að allir hafi tekið eftir því sem hafa verið að hlusta með síðustu helgar og bara, sko, ég náttúrulega búin að vera spenntur síðan í september í fyrra en nú var það stærsta að gerast Birgitta Haukdal og herrinnið sem eru voru að gefa það ekki komið út reyndar en þau frumsyndu þjóðatíðalagið 2006 í brennslunni í gær, gær morgun og það einn staður á landinu í dag þar sem þú getur hlusta á nýja þjóðatíðalagið það hér á FM 957 þetta herra Niðsmjör og Birgitta Haukdal með nýja þjóðatíðalagið og það verður meiri sér sko sungið seinna í ár en vanalega af því að þetta svo mikið partilag þetta lagið tveir flugeldar og þú ætlar að hlusta á það

0: Það má ekki gleymast að það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæ að sitja inn í dag og ef það eitthvað sem ég elska þá það Tarocco Blood Orange frá Icelandic Glacial Farðu til búð, keftið þið kassa af sótavatni af því að þetta besta sótavatni á markanum Við ætlum að halda áfram eftir örskama stund en fyrst, örsnögg, skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Það hann hétast mér svo Birgitta Haugdal erum mætt til okkur verið þið hjartanlega velkomin
3: Takk
4: fyrir
2: Á stóra deginum
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum
3: Hætt að segja þetta

0: Njósi, ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
1: Þú ert það ennþá, ég er að segja, þið væri svölustu mækin í heikiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
0: Þetta er alveg svakalegt. Ég trú ekki að sé hérna.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
5: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: Nú á matseli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Ver

0: snyrtivöru og heimilisvara í dag og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
3: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

Ertu búin að sjá Michael Jackson myndina Either A? Því að þessi mynd sturlaslega góð. Já, na, ég var mjög seinn að fara á hana af því að ég bara, ég einhvern veginn gleymdi mér og sem fann ég ekki tími það. Herðu, sko, ég búin að fara einu sinni og ég að fara aftur. Þetta það góð mynd, sko. Mér langar aftur. Þetta er sturlaslega góð mynd. Það svona erfitt að sitja kjurða hana. Af því að þessi lög eru alltaf góð og eins og Beat It með Michael Jackson sturlaslega gott lag. Og topp tónlist það sem við spilum hér og þess vegna vorum við að taka Beat It og við erum að fara í sko Justin Bieber, David Guetta en fyrst ætlum við í okkar kjarna það eru Íslendingarnir, jú, Anokan og Birnir Anokan var nú að köpa sér nýtt hús til hann ekki með það Birnir, hann nú bara Birnir þannig að þarf ekki að segja meira hann bara Birnir, það ára en þetta lagið FCK eða Thug

Ég var svona að skjóta því að sko Æslanda Glacial að gera lag sem svona eins og One Less Lonely Girl nema One Less Lonely Æslanda Glacial En svo fór ég að hugsa þetta þegar ég var búin að skrifa þetta upp Ég skil af hverju þessu nei Þetta kannski ekki alveg við svona að þú veist það Bæti bara ekki gott, ég ætla bara að viðkynna It's gonna be One Less Lonely Glacial Nei, nei, þetta rennur ekki aðeins rennur ekki nógu vel á tungunni og ég skil þau mjög vel þetta var hart nei sem ég fekk þau svona Andri dyrkuði en neitt

Páll Óskar með allt fyrir ástina og jú, ég myndi gera allt fyrir ástina en það verður einhleifur 22 ára mínu lífi og ég 22 ára, ef þú veist ekki hvað heiti þá veit ég Andri Björs og sit með þér alla lögða og sunnunda frá 12 til 4 og sko staðan þannig eins og ég segið, ég var að staffa tjá mig í gær og Jón Jónsson og Frikki Dór komu og þannig að tóku lögin og 12.0 ég fekk að sjá Egil Plóter taka vinir verðum alltaf vinir í raun og nei og sumatíman þetta svona aldrei vekið með dæmi ég verð að vekina, þetta svona aldrei vekið með dæmi og gaman að sjá líka bara Egil hárið að koma hægt og rólega og þá hann að fá þetta sjálfstraust aftur og það svo gaman að sjá yfirmann fá sjálfstraust aftur af því að jú, ég skil af hverju, hann var ekki með hár það bara staðan, Egil var ekki með hár en, annar maður ekki með hár það eins og gauti og sá kannar rappa maður

0: Hún er að dansa við mig, Háski og Lil Curly. Þetta er litla, litla lagið. Og þetta svona þjóðtíðastemming í þessu. Það bara þannig og þeir, ég meina, ég býst við að sjá það ykkur staðar annað þjóðtíð. Í teknutjaldinu eða ykkur staðar, það bara svona venjan. Það ekki venjan? Það ekki venjan að ég sit með þér allar helgar frá 12 til 4 í fallu samstarri við Icelandic Glacial. Villum fá að heyra örsnögg skilaboð svo höldum við áfram eftir örskama stund.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
3: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálti gaman? Okki. Hlökkum til að sjá okkur.
6: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má ekki vera gaman?
7: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
8: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
10: Þegar ferskleikin skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.
1: Andri Björs.
11: Á FM 957.
1: Allar helgar frá 12 til 4.

Back to Friends. En það er eitt lag sem að er svona eitt af hans nýri lögum sem að na, ég hrikalega mikill aðdáðum það og ég dýrka, ég elska og ég hlusta. Ég veit ekki hvort þú hafir heyrt það en svo bara með svo sérstakan stíla lögum og ég átti fyrst mjög erfitt með hana stíl svo mikið mitt þessi hérna svona þessi stíl ég veit ekki hvernig að útskýra en hins vegar eftir að þetta lag Homewrecker kom út ég dýrka það

0: Harry Styles með As It Was sem er eitt og hans svona stærri lögum og hann er farinn aftur á tónleikaferðalag kóngurinn í tónleikaferðalögum vinsælasti popartisti heimsins í dag En þú veist ekki hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Björs og búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag og mun halda áfram til klukkan 4, allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Og við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, jú, örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace
3: Það veit ég ekki
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng. Bóli Léttöl kynir með stolti. Landsmót hestamanna á hólum 5. til 11. júlí. Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuðu ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Miðar á landsmót.is Bóli Léttöl
5: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Skítamórat í kvöld á græna hattinum. Gjör gaman
7: Sónax bílarhreinsivörur á afslætti í

Miley Cyrus með Younger You sem er að laga úr heimildamyndinni Hannah Montana heimildamyndinni og ef þú ert ekki búin að fara á Disney Plus og horfa á hana ég mælu með að þú drífið þig fara inn á Disney Plus og horfir á heimildamyndina því að þetta eins og maður segir á fallegri íslensku helvítis heimildamynd og það bara staðan en ég tala það, klukkan hún fallega 1:30 ég Andri Björs og ég að spila topp tónlist og viljum halda því áfram áður við förum á eftir inn í dýftina eins og ég kýs að kalla það er dýftina eftir og það er margt inn í því sem að liggur með því en það eru meðal hver á ammali í dag hvað dagur í dag og margt fleira en fyrst ætlum að fá topp tónlist

Böddi og Sveppi og þetta svo gott lag. Þetta svo mikil, sko, mikil svo throwback lag. Svo mikil throwback lag. Ég heyrði þetta fyrst hvenær, 2012-13, ég horfði á svo mikið ut og sveppa því ég var yngri svo í dag maður bara eitthvað að vinna na, og þeir eru bara á maður, þetta svona smá svo ríl, ég við ekki henni það en ef að þú hlustaðir ekki á brennslunni en í gær morgun þá voru ekki búin að heyra nýjasta þjóðtíðalagið og það sérst lag með Herra Neinsmjöru og Birgitu Haukdal og það bara það stutt í þjóðtíð að það á að fara klessu spila þetta lag veist, það ekki nema 69 dagar nice. 69 dagar, 51 mínúta í þjóðtíð þannig ég svona af hverju ætti maður ekki að byrja gjörsamlega klessu keira þetta lag sko, af því að þetta lag þetta ótrúlega gott lag, þetta svo gott pepp í þessu lagi en það verður það sungið sko seinna í ár heldur hún þjóðtæðulegin alltaf sungin af því að þau báðu það, Herra og Birgitta þessu, þetta ekki, við verðum að hafa þetta þegar að fólk sko komið í gírin þannig að þetta lagið, tveir flugeldar og þetta þjóðtæðalagið 2026

þetta litla lagið En ef það eitthvað sem ég verið til að vera þá það ástfangin og getur að spila svona ástarlag Og það eru svona, það eru mörgu pör sem eru með svona þeirra ástarlag Ég er með eitt ástarlag sem eru bókstaflega bara love song Þannig að við ætlum að fara í það Víst að ég get ekki komið sög að þetta hvernig ég kynntist konu minni eða eitthvað þannig Það ætlum við bara að fá að heyra eitt klassíst ástarlag

0: Woman og það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég að sitja hérna með þér í dag til klukkan 4, allt frá 12 til 4, Andri Björs heiti ég og ég komin í rauðan Tarokko Blood Orange Icelandic Glacialinn og ef þú ert svona spá á maður að köpa sér sótavann, gerðu það farði í Icelandic Glacial, lang besta sótavannið á markanum en við ætlum að halda áfram eftir öskum og stund þá ætlum við að fara yfir afmælisbörn dagsins hvað dagur í dag og margt margt fleira en fyrst, örsnögg, skilafóð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: á föstudags

0: Holland. Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Skítamórat í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Okkar meyjar, okkar peyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

farinn og hann farinn í kvöld af því að jú, við viljum að halda áfram en í dag stóra dagur, það afmælisbönd dagsins og það margir sem að eiga afmæl í dag Stærsta þeim sjálfsögðu Avery Cyrus, hún 26 ára, hún TikTok stjarna Drew Carey, hann 68 ára í dag, nice En hann afmæl í dag, Wesley Johnson, 38 ára, hann afmæl í dag Svo það Alexander Eubank, Alex Eubank, TikTok stjarna, hann 26 ára í dag Steve Lacy, 28 ára, producent Faith Ordway, 25 ára, TikTok stjarna Jason Nas, YouTube stjarna, 53 ára Og svo það stæstur af öllum Hann reyndar mjög umdeildur þessa dagana En það James Charles sem 27 ára Hann ámæli í dag, eða hann 28 ára, byrju? Jú, nei, 27 ára, hann ámæli í dag Ég segi bara til hamingjum í daginn og njóti dagsins Það bara svona þannig dagur í dag

Dancing in the Flames. Og sko, ég búin að sjá rosalegt á TikTok núna að fólk að segja að svona okkar kynnsla Michael Jackson sé The Weeknd og ég vil bara hafa það hreinu, það er ekki þannig það bara, Weeknd geggjaður en það engin eins og Michael Jackson það bara því miður ég svona, það alltaf verið að reyna að fá einhvern svona nýjan Michael Jackson eitthvað þannig það bara ekki hægt, það bara ein MJ það Michael Jackson, segja þetta Michael Jordan líka þannig svona Magic Johnson, það svona, þetta alveg umdela, það hægt að deila þetta sko þetta ádeiling, ef við tölum hreinu íslensku, sko, þetta ádeiling en það ekki ádeila að sko, MC Gauti og Friðrik Dór, þegar þeir koma saman, þá kemur gott lag

0: Ertu að segja mér að ég sé að fara að vera í dalnum með Icelandic Glacial og er að fara að fá að heyra vopn Aron Kann upp á sviði, Jón Jónsson upp á sviði, Friki Dóra upp á sviði og margt, margt fleira XXX Rottvaler upp á sviði Ég meina, hey, Birgitta Haugdal og herra netursmjör upp á sviði En jú, þetta er það sem ég að fara að fá að heyra á þjóðtíð og vondi þú líka En það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæði sitjana með þér í dag til klukkan fjögur Við viljum halda áfram eftir örskamastund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 95

0: Επιτροπής Á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
1: Hæme og Gumi Alla föstu daga frá 2 til 4 Á FM 957
2: Við erum ekki með símatímuna
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með símatímuna Þú vilt sko lítinn mann
3: Ég vil hann ekki lítinn
2: Minn en þú, það lítið sko
3: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri nýð á degi
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin
3: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gumi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
5: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Steypustöðin Sterkari lausnir
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Bóli léttur kynir með stolti. Einn sprett harðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli. Léttur
11: Ekki sækja með þér sama umhverfið Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júni

Mono Rivers, hvar jú, hér á FM 957. Andri Björs heiti ég og verð með þér til klukkan fjögur í dag. Vá, wow, ég var á staffajammi í gær og það svona alltaf gaman þegar maður fer á staffajammi og koma artistar að taka gömul lög. Og það svona eitthvað við svona eldri lög. Maður þarf ekki einu svona fara það langt tilbaka, 2-3 ár. Ef við erum alveg hreinskilin og ég fór að hugsa hvaða lag svona gamalt ekki gamalt þú veist 23 ára sem að gjörsamlega átti landið en einu hvernig einn svona mér finnst ekki tala nú mikið það í dag og það með okkar manni Patrick eða Pretty Boy og þetta lagi skína ég held að kunni allir textan þannig hækkaði vel í græðunum og syngu

þetta ár verður eitthvað stærsta tónlist ár í heimi á íslenskt af því að nú gaf út herra plötu sem störluð en það má ekki gleyma að Þormóður gaf út plötu á þessu ári sko og svona fyrir tónlistarverðlun, hlustendurverðlun hjá okkur á næsta ári Plata ársins verður eitthvað erfiðasta verk allra tíma því að það svo mikið af góðum plötum búin að koma út og til dæmis þetta lag af plötunni á Þormóði Þetta bara alltaf gott lag og ég svona, ég fór að hugsa hver allir taki plötu ársins þetta var eitthvað erfiðasta val allra tíma það verður bara að segjast eins og Shit, sko, ég get þetta ekki

Það er svo gaman þegar að lög verða svona enn stóra á samfélagsmiðlum eins og að verða eitthvað svona viral TikTok sound og það það sem hann gerast með eitt sko stórt íslenskt lag frá honum Issa Hann gaf út lagið bara Ánum gaf út lagið þá gerði hann TikTok sound með þessum húk og við erum að tala það fólk eins og Lovaland fólk að nota þetta sound það endalaust svona þekktu fólki þetta orðið risastórt sound á TikTok og ég skil það því að Þetta góður, þú veist, það gott að gera vítjú Bam Rara bam Barararara Það maður skilur alveg af hverju þetta svona viral TikTok sound, sko En lagið hins vegar ekki verra Djöfull þetta gott lag Og ég að sjálfsögðu í spilun hér Á FM 957

0: Andri Björn seti ég og er búin að sitja með frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun halda áfram til klukkan 4 í dag ef þú ert að spá í hvað maður að drekka með matnum í kvöld Það bara eitt sem kemur til greina, það Icelandic Glacial, fallega, fallega sótavatni mitt, eins og ég kýsa að kalla En, nú staðan bara þannig að við villum að halda áfram í geðveikinni eftir klukkan 3 En fyrst, án að gera það, þá ætlum við að fá að heyra sko örsnögg skilabóð frá okkar bestu vinum.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Sund og lott á miði. Ísbíltúr og lott á miði. Heimsækja mömmu og lott á miði. Skoða hveragerði og lott á miði. Það hægt að gera hvað sem og lott á miði. Lottó, leikurinn okkar.
3: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leys unnandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl
5: Hækkaðu sumarlaunin Skráðu þið í viðbótalífeyrissparna hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa Við erum betri saman Landsbankin
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjör gaman?
8: Þetta FM 9. Þegar ég bara úti og horfandi

Britney Spears með Toxic. En sko, á staffatjáminu sem ég fór á í gær, þá var tónlistamaður sem að mætti, sem góðu vinnu stöður hennar, hann Kristmundur Axel. Og þar tók hann að sjálfsögðu stærsta lag landsins síðustu mánuði. Og talandi eins og ég sagði hann, það kom út svo margar góða plötur og þetta lag er af einni þeirra. Þetta er komin heim með Kristmund Axeli og Bubba Mortens, en eins og sagði hann, það verður plata ársins. Hver tekur það, af því að þetta er svo marga góða plötur í ár og þetta lag verður allavega þann uppi fyrir lag ársins. Það er ekki annað hægt, þetta er það stórt lag, sko.

25 mínútur og 2 sekúndur í að þjóðatíð hefjist og ég svo hrikalega spenntur Þetta svona eiginlega orðið vandamál hvað ég spenntur og maður var svona ekstra spenntur líka þegar að nýja þjóðatíðalagi var frumsettin í brennslunni í gær morgun og ég vaknaði fyrr, ég var hvað sem á leiðinni vinnuna en ég vaknaði og ég kveikti á útvarpinu leiðinni vinnuna 8.45 var ég mættur með brennslunni í gangi að sjálfsögðu eins og alla mótna og fekk að heyra þar í fyrsta sinn nýja þjóðatíðalagi sem heitir einmitt tveir flugeldar en þetta lag frábært og eruðu búin að fá leyfi við því að spila seinna en þjóðatíðalagi gert vanalega að þetta bara partylag, nú tjómum við

0: Atlantic Glacial og mun halda áfram á morgun og næstu helgi og þar eftir á allt í fallegu sænstur að Atlantic Glacial en við þum að halda áfram inn í síðasta hálftíma dagsins eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Atlantic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Nei, ég myndi ekki segja það.
4: Nei.
3: Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko, að vera veikinnast, sko, en veist, þetta alltaf gaman, sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
4: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verið ég að spurja þetta, hérna, að lenni varða að skjóta, hérna, hérna, hérna, hérna,
3: hérna,
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class. Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Taktu spjalli við þjónustu fulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Í dag risastór dagur og það ekki ástæða lausu fyrir því að ég mættur hérna tilbúin að segja af hverju. En staðan bara í dag að afsækið. Í dag sko alþjóðlegi krónudagurinn, svona lukku krónudagurinn, þannig að þú átt lukku krónu, svona krónupening, þá þetta dagurinn fyrir það. Svo hann að alþjóðlegi taffi dagurinn eða svona karameldagurinn, þannig að ef þú ætlar að faða karamelu þá það dagurinn í dag, 23. mæ. Og svo hann ekkert meira svona alþjóðlegi dagurinn nema fyrir utan að í mánuðunum þá alþjóðlegi láttu sko náðir í að lesa dagurinn, alþjóðlegi andleg heilsu dagurinn, alþjóðlegi, þetta sérst ekki dagurinn, alþjóðlegi mánuðurinn fyrir geðu og það mæ. Svo það alþjóðlegi sko eldri búa mánuðurinn, þetta svona, þetta grunnur sem við tökum með okkur inn í daginn. En svo heims sko skjaldböku dagurinn í dag. Þannig að það kannski svona gaman að segja frá því einmitt að það heims skjaldböku dagurinn í dag og ég þakka kærlega fyrir það, það svona ætlum að henda okkur beint.

bræðurnir Jón Jónsson og Friðrik Dór við fengum þá bara í alvörunni við fengum þá bara og sérstaklega í Staffatjami í gær þá fengum við þá og sko það náttúrulega nokkur lögum með Frikka sem að ég alveg sko hókt á glaðastu hundur í heimi hliði við hlið sko okkar leið leiðarlok allt þetta það eitt lag sem ég datt rosalega inn í eftir ég horfði tónlistamennir okkar og það sko lag sem hann ætlar ekki að tala sprengingar

með This Town og Niall Horan þekktastur sennilega fyrir sinn tíma í One Direction en búin að vera mikið sinni í The Voice þáttunum en þetta lag hjá honum svo einstaklega fallegt og gott fyrir sálina svona sálu gott lag Ertu ekki sammála meira það? En allavega, það fer að styttast í endalok hjá mér í dag en við ætlum að fá að heyra eitt lag en áður en ég fer að kveðja og við ætlum að gera það með stæl við ætlum að heyra í Bríði og Birni af plötunni þeirra sem hefur gerðu saman og það nefnilega, það litla platan og þetta lag af henni, Lifa af

0: sko fjóra tíma núna frá 12 til 4 allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en það komið að lokum hjá mér í dag og verði aftur á morgun 12 til 4 í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial þannig að við ætlum að setja saman hérna frá 12 til 4 á morgun og gera það fallega, hlusta góða tónlist fara yfir helstu málin en þáka til, þá FM partí við eftir og ég þakka kærlega fyrir mig
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til

0: Þjóðþíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eigi ekki en að nóg dót til að setja þarna til að opna búð.
2: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Óli léttur, kynnið með stolti. Neggjaðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Óli léttur.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Skítamórodd í kvöld á græna hattinum. Máttu vera gaman?
6: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Leyskynir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu þér leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opin berum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
3: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Sund og lottómiði, ísbíltúr og lottómiði, heimsækja mömmu og lottómiði, skoða hveragerði og lottómiði, það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjör gaman?
7: It's the weekend!
8: Advice. A lot of

0: 9 til 22.00. Sólbaðsstofan Smart, byggtan í tilverinni.
1: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.

100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
4: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Get a party, never stop. FM Party.

0: sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
3: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman?
4: Okki, hlökkum til að sjá okkur.
5: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
6: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
7: FM Party.

0: Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu

0: skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Nice.

0: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

0: Taktu spjalli við þjónustu fulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
5: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
7: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: með klúbbin til þín.
1: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
2: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
3: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
5: Sánur og Harvia sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
6: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.

0: Hverfi.is.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Get ready to party!
6: On with the show! FM Party.

0: Hey, var ekki svona...
1: Sælir!
2: Lessar!
1: Hvað segir gamli?
2: Bara góður, alltaf í boltanum!
1: Gekkjað maður, herru!

0: er veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.